0: Specijalan pozdrav za vredne Aščije i redare i sve goste od mladoženje Milana Jockovića Leptira i mlade Biljane Mitrović iz Lipolista.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Specijalan pozdrav za vredne Aščije i redare i sve goste od mladoženje Milana Jockovića Leptira i mlade Biljane Mitrović iz Lipolista.

po njegovim receptima crko bi od gladi. Ne da jesti luka bijela, Adidas slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno punoletstvo, Slađani Dražić iz Petlovače žele tata Miroslav, mama Marina, braća Stefan, Aleksandar, Nemanja i Igor i stric Milenko.

0: Team Radio. Team Radio. Samo na vaše u život da me vrati. Ti si najpravi čovjek za mene.
1: To je to. Team Radio.